Ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae a progenie in progenies dimensi posseum.